Skoda sem þið maður ræði sérum bakkardar að dunnar, nú sori, torti jæ, til byrja þetta sjól. Jó, torti jæ. Minni, minni, palissa, kýf, og temperatúra, skalsli, temperatúra, 20 grad, á nek, ég delið sér eitthvað náttúrnað að pittost tæba, lúm, alkem leila hattar gíma, anda, andu ykkur þetta séð temp, pero, ne profa un gaudu, in gaudu sem, skem ég sæk hún, bonjú, bonjú, það með brita kessu, let þið séð rúnna, okkól, hæ, Sean, en kofru, alissa, the weekend, fók bei, bonjú.